0: Radija Mnogo. Party Mix je samo jedno.
1: Stole, daj bre neki hit da se žena i ja napijemo, da se opustimo, da se deca smeju. Jel može?